0: just wanna tell you how I'm feeling.
1: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
2: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
1: Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

autor sjajnih komedija sa satiričnom notom, a napisao je i memoare Ima ime iznad naslova, Donovanova afera, te Mlade generacije, kao i mnoga druga djela. 1992. godine preminuo je Bruno Bjelinski, jedan od najznačajnijih hrvatskih kompozitora 20. stoljeća, a 1993. godine srušena je Dolačka džamija u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu u mjestu Dolac kod Banja Luke. Džamija je izgrađena 1686. godine i bila je pod zaštitom UNESCO-a kao kulturni spomenik svjetske baštine treće kategorije. Nažalost, ova džamija je, kao i mnoge druge, minirana i srušena od srpskog agresora na današnji dan, a obnovljena je 2007. godine. 1996. godine Sjedinjene Američke Države su izvele jedan od najjačih vojnih napada na Irak od okončanja Zalivskog rata 1991. godine. 2004. godine specijalne ruske jedinice okončale su i talačku krizu u školi u Beslanu nakon dva dana terorističke opsade, gdje je poginulo više od 300 talaca, od kojih je 200 djece i 31 terorista. U Lisabonu 2025. godine se srušila žičara, turistička atrakcija poznata pod nazivom Gloria. Pri tome je smrtno stradalo 16 osoba, 23 su povrijeđene. I sa one malo vedrije strane, kada je muzika u pitanju, 1957. godine Chuck Berry objavio je svoj čuveni song Rock and Roll Music, jedan od najslavnijih rock and roll brojeva svih vremena. Obradili su naravno i mnogi izvođači kao što su Beatlesi, Beach Boysi, Maniac Street Preachers, Billy Haley i mnogi drugi, naravno, a i pjesma Bijelog dugmeta Ne spavaj mala moja dok muzika svira, objavljena 1974. godine na njihovom prvijencu, službeno nije obrada Berryovog hita, ali je proglašena njegovim plagijatom. Dakle, i muzičari sa ovih prostora uvijek su znali pronaći malo inspiracije, dakle, u nekim drugim žanrovima. Mi ćemo svakako poslušati originalan, dakle, snimak u nastavku Chuck Berry Rock and Roll Music. Idemo se malo razdrmati. 8:21, želimo i dalje dobro jutro. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, a rock, we're gonna rock around.

godini u kojoj Husejnija obilježava dva stoljeća postojanja. U nedjelju 6. septembra bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. U oči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradašcu. Dobro nam došli!

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Izborna kampanja za opće izbore zvanično počinje sutra i trajaće

Vikend akcija od 3. do 5. septembra u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici. Nudle sa okusom piletine 10/1, 3 marke 80. Keks Moto Kakao 288 grama 2,25. Graševina Kutjevo litar 9,45. Kafa Brazil 500 grama 12,90. I deterđent Ariel 4 kg 11 konvertibilnih maraka i 40 feninga.

Vikend akcija od 3. do 5. septembra u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici. Nudle sa okusom piletine 10/1, 3 marke 80. Keks Moto Kakao 288 grama 2,25. Graševina Kutjevo litar 9,45. Kafa Brazil 500 grama 12,90. I deterđent Ariel 4 kg 11 konvertibilnih maraka i 40 feninga.

radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ljubav se ponekad pojavi baš onda kada je najmanje očekujete. U Gradsko kino Gradačac stiže premijera romantične komedije Samo jedna noć, režisera Kristofera Vilaglaka, autora filmova Samo ne ti i Djevojka na lošem glasu. Nedavno ostavljeni Oven i beznadežno romantična Ali možda su jedini samci u gradu koji traže nešto više od prolazne avanture. Kada se upoznaju, varnica je tu, ali niz pogrešnih koraka i neočekivanih obrta pretvara njihovu noć u uzbudljivu potragu za ljubavlju. Četvrtak, 3. septembra, u 20 sati, ulaznice samo 5 maraka.
1: I'm not nervous.
0: Samo jedna noć u Gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: U godini u kojoj Husejnija obilježava dva stoljeća postojanja, u nedjelju 6. septembra, bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. U oči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradačcu. Dobro nam došli!

0: Muzika,
1: informacije
0: i dobre vibracije.
1: Samo na Radio Gradaciji.
2: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
3: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
2: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.
3: Novo u Fasprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1000 24 litre 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića 065 826 641.

150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107

U godini u kojoj Husejnija obilježava 2 stoljeća postojanja, u nedjelju 6. septembra, bit će upriličeno svečano otvorenje obnovljene Husejnije džamije. Program počinje u 11 sati i 30 minuta uz prisustvo najviših zvaničnika rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Uoči svečanog otvorenja u subotu 5. septembra poslije akšam namaza bit će održan mevludski program i prigodno predavanje. Budite dio ovog posebnog i historijskog događaja svečanog otvorenja Husejnije džamije u Gradarcu. Dobro nam došli!

0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platformi.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.